0: هلا خلصنا اكل الطبق الرئيسي اللي هو فاصوليا بزيت. رح بلش انا اقول رايي. كانت كتير كتير كتير طيبه منعشه. شو بدي اقول لك، يعني كل النكهات كانت كتير طيبه مع بعضها، ونتمنى لو كنتوا معنا تذوقوا الاكله الطيبه. شو رايك معاذ؟
1: وكمان عجد كانت رائعه، يعني اكلناها فتره لا سخنه كتير ولا بارده كتير، والزيت هيك على وشها طافي من كتر ما حطيناها ودللناها بزيت الزيتون البلدي الحرستاني وغمسنا يعني بالخبز. انا كثير صراحه بحب الفاصوليا وكانت كثير طيبه، وكان جنب منها كمان فليفله كانت رائعه، وكمان جربنا شويه بقدونس على الوش مثل ما بتاكلها ساره، كانت عطت مثل ما قالت فريشونج، يعني مثل هيك انتعاش لحظي مثل ما بيقولوا. نسال كريم شو رايه، لانه كريم اول مره بحياته بيدوقها، وان شاء الله ما تكون اخر مره. يعني
2: الاكله عجبتني جدا بصراحه، اول مره ادوقها في حياتي، اكلت كثير واللمسه بتاعت البقدونس في الاخر حلوه جدا.
3: تمام، ما حد بيختلف انه اكله طيبه، منيح لي انه عجبتك، وان شاء الله دائما نعملها. الاكله خفيفه وطيبه ما بيشبع منها. شوف شو ساره كيف آراءها مجروحه فيها.
4: انا لساتني عم باكل، لسه ما خلصت. عن جد الاكله يعني فاصوليا رايحه حنيفه ما شاء الله، يعني مهتريه على الاخر، هي والبندوره وكلها الطعمات كانت طيبه مع بعضها، وكان خيار مناسب بهالشوبات، يعني فعلا فعلا كان اكله طيبه. شكرا ميرسي يا عبير على الاقتراح الجميل.
0: صحه وهنا، وان شاء الله اكيد المرات الجايه بتسمعوا عن اكلات جديده. وكثير انبسط انه عجبته لكريم بما انه اول مره بياكلها، ان شاء الله اكيد تجربها سهله خفيفه بالبيت. هلأ بس نعطي هيك سوزان فاسونج عن موضوع اليوم اللي هو الانتخابات القادمة بألمانيا بالألماني، ومنكون هيك وصلنا لنهاية حلقتنا. مع معاذ عوكر.
3: Das Wahlen ist ein Recht und zugleich eine Pflicht für jede Person mit deutscher Staatsbürgerschaft. Deshalb sollten wir uns zumindest einen grundlegenden Überblick über die Wahlprogramme der einzelnen Partien verschaffen und eine Entscheidung treffen, die mit den eigenen Überzeugungen und Gedanken übereinstimmt. So können wir dazu beitragen, die kommende Generation zu schützen und die Zukunft Deutschlands verantwortungsvoll mitzugestalten.
0: وبهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بتمنى نكون قدرنا نقدم صورة أوضح ومعلومات تساعد كل شخص ياخذ قراره عن وعي ومسؤولية. الانتخابات ما أنا مجرد حدث سياسي عابر، وإنما خطوة ممكن تترك أثر حقيقي على حياتنا اليومية وعلى مستقبل أولادنا والتعليم والعمل وطريقة العيش بالمجتمع بألمانيا. لهيك بنهاية الحلقة بشجع الكل على المشاركة والاهتمام والمتابعة، لأنه كل صوت له قيمة، كل قرار اليوم ممكن يصنع فرق بالسنوات القادمة. شكرا كتير لمتابعتكم، وإلى لقاء جديد دائما بكل خير ومحبة. كانت معكم عبير
1: ومعاذ كشكول
2: وكريم ناصف.
3: معاذ عوكر.
4: سارة عيران.
5: Die nachfolgende Sendung ist eine Wiederholung vom vergangenen Mittwoch.
6: Das Umweltkonzentrat.
7: Hallo und herzlich willkommen zum Umweltkonzentrat hier auf Radio Loro. Mein Name ist Aldo und wir haben wieder einiges für euch vorbereitet. Heute geht es um den Umweltpreis der Hansestadt Rostock. Wir haben den Walderlebnisgarten besucht und der Goldschakal gibt sich die Ehre. Beginnen wollen wir aber mit den Robben. Da hat unser Redakteur Luca nämlich die Robbenforschungsstation in Hohe Düne besucht. Bevor es aber richtig losgeht, erstmal Musik.